0: sobra pa udi enti hwe nkomodie mu ye wo west o choice of west a eya udi di nkomo hwe ni ye so wa enti ase enyira ne boyo fo kwan so na ntrafo di fo tena bia wo nemom na ne gye ma wani nyi awrade emra no ho awrade mra no ase ma wani enye ho yankai se ebra opani bi ebisa yesu se awrade menya dai ana menya da nkwa no wose ni ewu nsaya ware e mokro no e ye mransem e no de ba no mransem ye nyame asem enti na bible se si edi na shade so a eno na kire se ye ni mu no so on ya enti no moma ye ntwe ye ho se de kristo akasa kire ye no ye ni wiase ni konnua entwe konnua sa adamfo na ye too tight wadamfo to consult to abosom wo wa hun to me wini no ma kristo wona na nante ache wa hun to me fa ni ma kristo enso hwe tada wo di na chi no akotobo nim twon sa adamfo no twon wo firi ho ntantantantantantam na ya ma ya kwa mu na ho ye nante se nyame ma sa de ai last week no ni ya kan ye nante se nyame ma na ye wo ba bia ye kọ ye wo sra imamu bia da ache ye be kọ eno de sa na tie upe umpe ube u na u nsua trabia heaven ewo ho hell ewo ho enti se de obebo obra fa no obekọ yenka hu se enya se uji yesu dindi wie ya no na asem uji yesu dindi wie a ensign ye wo nioma bi a ese se udi so na majidie no awie peye enti enuanom na enti ye wo awrade mu twon efre wi ase kikan ye mu twon akaye kunsum empa paimo ni tai no atai aye ten tai ye ho emfa so ben ye benya firi mu moma ye ngai tungu baabi na ye nante se jidifo o se twon ho fre chaka ben atrene ni esum wo ye twon ho efre ho o se ma ye nante wo fimu wo o se enti mo firi wo mu firi wo mu na mo na mo na mo firi wo mu sa na monte mo ho emfiri wo mu ewrade na ose mo nka de ye fi na menso majemo na mayemo eja ewrade asem ni ti anopai afutu kakra ye de abrewuni ye de ya ye ajen se ye bo ye homodin bia na ya prepare won so na ya de ye nyina akosro ahinie nu mu sa enti o ye ho minim bebra na me dia me ya trinini a wa hwe wani beba anwo so na ba bia da no calm down bra wa koma ase na fa nyame asem bubu wa koma na ma nyame asem emfa wo se de be ya wo benya dan kwa e de ama wo kra e da edi echire no aha nyame nshira nyame ono mo no anka ho o ma ensi wo ye to ni ma urade a sabri ya jani to a kristo ntam Fauma Kristo fisaye da ya Yesu beba sa de be ya wonso ubenya nkwaje anu bi e de ama okra heaven be ye de te moma ye nsum nyame yie moma ye nsum nyame yie ye ntra hada wiase na kono betwom akọ osuru ne na sase e betwom nyame di ja be hini nyina e ja ene nyame de be hye no enti ye nsum nyame yie na ye ntwe ye ho fra wiase nkekan ye said ya baya ya ya hun ko ya nshata difita enwo akam na ebo mu no ya taade no ebe ho aye fita akora na yesu ba wa ka che mi no mi enu se mo akwapa ene no kwafo be se nko waja ene jim ewrade nka ho no mo na o ma ensi uye ya mpani se ewrade mi wa dwini mu
1: amen
0: na te twro na se se ya te twro na se a ema ye nya de ye ye ye enti kristo ondomo ewo yesu kristo edim mi se enti ne pese ye no ebo mpaye obu awa odo urade pa nanso mre ye nketenkete bi ene edi unya ho ho mpe na ho na ma mre ni bi eme ni uso enti be fre ye no bebo mpaye ewo wo bebi in every area bebi opese ye no bo mpaye bia fra ye ne no mompa ye wo awoyare fra ye no bebo mpa ye e bia wo yare honhom yare bi e di wonya frɛ ye no be bɔ mpa ye ewrade be jo afri mu ana sɛ wonso so asetena mu nsɛm bi obukura ama wa backslide asetena mu nsɛm bi ama wa backslide odo ano ajo nanka odo ewrade pa but odo ano ajo e ma odo ano nyo obi ayawade ayawo ya onto decide sɛ asɔre kura wo nkɔ bio Mami, Jamenka, Papa Jamenka, why? Jamenka. Chima min chino, faso bie niso. Wati, Jamenka, eh ya, a show. But Jamenka, o chiyan ko si say. O chiyan, akwa ko si say. Bitterness, ene uku, yifru mu. Bitterness, on, adia bakwa wawone se. Di adia adia ya wono, anwo yifri yo. Wona bitterness in e kilo. Enti tugu baby mame tugu na femko wanim na dia wo ye no ana hwemu na ye why ti problem bia down so a wo pesia no bom pa ye bia ya wo ba e ye wukunu e ye wo yire a wa wo se se na sori kwa ya basa ati ti odu fam frane ya mom pa ye na bibia nsu nyame ye onyame tumi ade nyina ye dia demoni pa no enya den ema urade da Ewurade bɛbɔm ama deɛ wo naa mu no ɛbɛdane asase ta nyame nka ho ɛno nti yɛbɛpɛ sɛ wobɛfrɛ wɔ 0302216562 0302216562 054 ɛno nka ho ok ɛnti frɛ 2 numbers yi 0302216561 ɛna 030

mine wo kase se wo dane weni e de chire e ye under bridge and next ho ena bosumi atwe mi ana bosumi retro vibe for jumedie yi wode eye e tudwa e wo ho no mu se wonni bebi akọ eye bosumi bosumi bia wonni bebi akọ bosumi bosumi bia ejumeku obi abọ modern di jumedie bi ebre eye Ghana fo eye bosumi biara ewiye ana bosumi fufuro bi achase ye enti first Sunday of every month wonu mu ji omani papa papa papa pa eto de bi ana watu awire ho ne bi egu adwene dwene no eto de bi ana watu bi egu negative energy no eto de bi a na wawo su bi egu nipa eto de bia na wo de wo haw ne bia to nchen e haw no wo ye den a eson enya de e bekọ enti eto de bia na wo de bia to nchen na wajiweni kakra nipa nso wo de en mi freha mi de meni kire ye under bridge and next iko chama na se kakra na ma hwe de besie wo ho so wati ase ye Ara fo me mo akwa ba bi me de ba ya dum 106.3 FM mo kasa ju me die na mi gusu a mi tsu a me ne mo kasa yi ju me die mi tema ma poku ya 101 in mic 2 baby ya me ne nampa 101 frame ne

0: abre no mubu amumu esan se gya na amafo abeto nti omso amandin foforo atopa nanso ose nya hwe ni nyina ya kira mamre ni amande a eh Ghana ha yewo san se South Africa memu a zurufo no wonom so womo de a womo ye obaye se ma ne hyepie to nko a womo to mna se hwim no mapaji womo na ne kosoro nti opaji na se bonse adie na guhu ahudede womo ye pa o sa woto na no abaduru ko ho ahudede saron frero ai ahudede
1: weni age anda weni age
0: e ya fashion
1: sha ho se pepa o de ka ahudede
0: o se ya fashion na no ko South Africa mu a o zurufo ro de make o de o ba Facebook abe ho YouTube ni sube hunu unu se ya na se abu wangu mebi nti mema ni se na abu wangu mana kata ata omu hon ne mba anu so mpoku ya no ya iyi huwa gusu maya gugusu saa ni omu huwa muna anu kwa suru yim omu tuwa muna anu kwa suru yim bwese omu tunyo mbo muse mpa pa panuwa peja na nane shim ne kwa suru bwese wana peja ahudede mo aha eti aha gwa mwadi ya no enu nye ahudede endi ya fatuwa je nti atopa odi ya brafezu ya hee enda ya kwa suru jen jen ni wa manfu wa bia ya gana fuwa ya kwa hobi ya urade yenti omo so nsem omo ka
2: anto pa ne de yesi aso aso wa na mi hundo ba ndu ti ti ana mi si abe ma mi ma bu ti hundo ya be ma o ko de ma we be ma
3: collect
2: ana o ti mi gba to pa ma mu de mi gba to be de o se se ade o mo na ma na ya flexible o me mu de me gba to pa ma ye okay ba ho o mu ni ye wo bu ni kaka to pa wo mu ni fast fast so pa mi mu na wo ko to mo ko na ye ni suru o ai de ni gba to wo de mu bo ko I am about